یہ ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. اترخت سے پریوار سلطان سنگھ جالیم سنگھ بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے اتوار کو 55 سال کی آیو میں فیفن فیفت خیار اوت ماں ایدت سلطان سنگھ جالیم سنگھ اور سورگیہ پتا شری ہرمن سلطان سنگھ کے بیٹا سندرا کا بھائی روت کا سار اترخت کا رہنے والا مائیکل سلطان سنگھ کے مرچو اترخت میں ہو گئی ہے. اترخت سے پریوار سلطان سنگھ جالیم سنگھ بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے اتوار کو 55 سال کے آیو میں فیفن فیفت خیار اوت ماں ایدت سلطان سنگھ جالیم سنگھ اور سورگیہ پتا شری ہرمان سلطان سنگھ کے بیٹا سندرا کا بھائی روت کا سار اترخت کا رہنے والا مائیکل سلطان سنگھ کی مرچو اترخت میں ہو گئی ہے. ارتھی کے داہ کریا آنے والے شکروار کے دن میں 3 بجے فریدا خانستاند دری اور کیے جائیں گے کریماتوریم دال ویک فلوریڈا دریف نمبر 7 اترخت اوفر فخت میں. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتوار فرزورخنگ سمست پریوار سلطان سنگھ اور پریوار جالیم سنگھ کے دکھ میں شامل ہے.

وینود سیگل میره پیاریسینو آلو اور بهروز بهروز چتر جی کی آوازیں کی میرے ہوتوں کو پھر پیار کے پیاس دے میرے ہوتوں کو پھر پیار کے گیت دے میرے ہاتھوں میں پھر پیار کا ساتھ دے کیونکہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں میں تجھے دڑ بدر کس گلی میں ہے تو مجھ کو آواز دے سن میری لیلا فلم کا نام میرے پیارے سنو والو سن میری لیلا اکی جو فلم میں پکچرائز نہیں کیا گیا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے ایک نغمہ مجروح سلطان پوری جی کا لکھا ہوا کسی غریب کے دل سے یہ دل لگی نہ کرو کسی غریب کے دل سے یہ دل لگی نہ کرو اتنا ستم نہیں اچھا میری جان خدا سے ڈرو شیلندر سنگھ جی کو پیش کرتا ہوں سیوا میں